kwiga la doki kilma simoy ato zan kendeskaya na ka kilma gizonga simoy tina tina kundi nuna kundi nuna lom vende mbele krizing ili naki eri kereskaya madini alang kaba ili alang kendes kumo na lom vizi tule kiwi na kaya kilma lom vizi ada yue nama chunga ndi kwenga nama yomis dayan kwe lom vizi kanyiri ili ba jambeli ili naki inkayin alang yezi kwengi na ili inkayin alang kale ekis beleng dakke bela kwing ala nas kalung na ka duin surungi kilma zon si muya zando kalung ni kwing ala kidan bele kirzing na maka walang enne bele kagi lala lomfi e kwa ine na kango zi e na kiwi zi na kona ka ilale e bele ngis na maya kwa zi imbele zi al kwa lendele kagi imbele li ale imbele ine ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya togin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kanyin wole aininka na kankin mazi aizin ko ala in beleji bagi fial na na den dine jamel jamel gizeng makwa da in kalong lombine beleng alon kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tonga la fedi ba idi na na du wing na loka kire le kawe kawala mbe na zimbele di kelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayngo tan nas kelkam.